You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.